0: دەما کل ایرانê مثلا bi giştî بەسا کوردان dikin me wek بەشek din dihesبînin yani پرانی heta هاya gelek kesan jî li herêmên din ji kulên خوراسانê tin nebû van salan helbet gelek tişt hat neguhtin lê di edebiyatê de te behsa edebiyatê kir kesekê bi navê Mahmûdê Dewlet Abadî ev roman romana kilîderê çîroka jiyana kelmîşiyan eşîra kelmîşiyan ew kiriye kiriye roman û yanî ne çîroka rastiyek e bûyerek rastiyek ku li dijî dewletê serhildanek çêdibin û Gul Mehmed jî yanî serokê eşîrê wê demê û ev şer diqewime dawiya dawiyê wan digirin û çi belatê serê wan ev bûye yanî çîroka romanê belê lê bi giştî li îranê meselê niha kurdbûnê û kurmancbûnê meseleyeke ku dewlet jî tam destê xwe li ser daniye û vê bikar tîne lê erê wisa ye
1: belê gavaberê te behsa wî kirtego di belgeyên hin dîrokî de jî ew der wekî Kurdistana Xorasan yan jî Xorasana Kurdistanê derbas dibe îca li cem xelkê Kurdên me yên wê derê tedî Kurd hene li Sovyetên berê em dibînin ev sed salin li wan derê dijîn lê dibêjin em sûrgininin em nefî kirine lê mala me yan jî cihê ku em jê hatine Kurdistanê yani dibêje em li vê derê ne li Qazaxistanê ne li Qirgizistanê ne li welatên dinin li welatê me Kurdistane ku em jê hatine îca pirsam jî ew ji bo Kurdên Xoresanê tedî ji bo wan gelek demekî dirêştir e ew xwe wekî li mala xwe hîs dikin yan dibêjin em ji Kurdistanê hatine ew der welatê me yî yan Xoresan welatê me yî çi dibêjin
0: belê Celîlê Celîl yani pirtûkek li ser Xorasanê û Celîl Celîl û Gulê Şadkam wan bi hev re pirtûkek li ser helbestên Xorasanê ew kirin yani nivîsîn kom kirin ev hinek ew hene helbestên Xorasanê hin navê wan sê xiştîn e yani ji sê malikan pêk tên her helbestek ve celî wê derê destpêkê de Celîlê Celîl dibêje Xorasan diasporaya herî mezin ya Kurdan e lê birastî dema mirov behsa diasporayê bike yanî ev der ne welatê te yanî tu dibêjî diaspora lê diaspora cihêke tu wek mîvan tê mesela li tu werî ewropayê li vê derê kurd mesela li vir dikarî behsa diasporayê bike lê dema li xurasanê dinêrî xurasan bawayek dîrokî navê wî kurdistan e û bawayekî dîrokî kurd li vê derê her hebûne û her jiyane û li vê derê li ser wek helbestwanek heye divê li ser her kevrek li bin her darek xwîna ciwanên kurd li vê derê hatiye rejandin ev der welatê kurdan e loma jî piraniya kurdan aniha ku bi hebûna kurdistanê hesiyan e dizanin kurdistan welateke çi heye çi tune lê xurasan jî her çend dûr bi parçeyeke yanî parçeyeke ji axa kurdistanê yanî ew der ne dûr e yanî bawayekî em bêjin coğrafî dûr e lê bawayekî rehî û menevî ew der Kurdistan e
1: erê ango xwe wekî xwediyê wê axê dihesibînin dibêjin em xwediyê wê axê ne û îca lê tego haya wan ji Kurdistan heye deverên dirên Kurdistan heye ême jî wisa bû heta salên nodî pir haya me ji hevdu tune bû paşê televîzyonên kurdî derket mehware satelayt derket û niha bi rêya medyayên civakî em her roj dibînin ango tiştekî li Kirmanşan diqewime em li Diyarbekir dibînin tiştekî li Diyarbekir diqewime em li Qamişlo dibihîzin haya her kesî ji niha ji her kesî heye îca Kurdên Xorasanê çiqas parçeyên dinên Kurdistanê dişopînin hevdiliyekî wan xemxuriyekî wan çiqas heye ango xwe çawa bi wan re pênase dikin û nêzîkbûna wan hevdiliya wan çawa yî
0: بله از باورم بریا چند سالان بریا که تکنولوژی چه ببین بجون ستلایت چه ببین اینترنت چه ببین او هایدار بون پر هندک بو مثلا من زانی بو کرد هنه لی من تخمین ندکر که کردستان چند پارچه نه او مثلا کردی او قص آگاهی تنه بون بگیشتی لخوراسانه جبر که یعنی ریجای خواندنه جلوی داره جم به کردستان رو مقایسه بکن هندکتر بو من بسا من روجلات کردستانه و جا اولو در مسئله سیاسی جیتنن یعنی تو بینه را کردین خراسان شیعینه پروبلم اکوانی جدی به دولتی را بجم جالی مذهبی واتنه جالی زمانی واجی او دزانون کرمان جن زمانی وانجی بجم رادیوی که او رادیو جی 24 ساعت بحثا یعنی شر ایران و عراقی هبو مسئله زار